دو گلاں چل رہی ہیں، ایک تے گرو گرنتھ صاحب جی دیاں وشیشتائیاں، ایک انہاں وشیشتائیاں چوں ساڈے لئی چاننا کدرے ہاں نہیں، یہ چاننا تیری زندگی چ وی آوے ہاں نہ ہوے۔ نہ میں دیپک راگ پایا نہ میگ راگ پایا، سکھا تیری زندگی چ وی نہ دیپک تے نہ میگ۔ یہ بڑا ضروری وشا جی، ایک شریر دے بچے دا ویاہ وی تے پارٹی سی تے شراب وی ورتے پئی تے دوسریاں ماڑیاں چیزاں وی ورتن پئیاں۔ جدو پوچھیا گیا بھی بھائی صاحب اے کیوں گرو کے سکھ ہو تسی، کوئی دنیا داری ویکھنی پیندی؟ مارے کہندے جو اتھے حال سی پنگڑے ناچ ٹاپ، میرے کہندے نہیں ایہو جا میگ نہیں، کچھ ورت گیا تے ات سوگ نہیں، یہ چاننا یہ ضروری جے۔ تواڈی زندگی چ کوئی خوشی مہاراج جی بخشن، او میگ نہ آوے جس میگ دوارا پول جاندا گرمت دا رنگ گرمت دی لائن۔ اگلیارا بنیا نا تواڈے سامنے، کڈی پرتخ گرو رام داس مہاراج جی دی دیکھو تسی، کرامات کہہ لو کچھ کہہ لو۔ جدوں گلیارا بنیا نا گرو پیارے، چوراسی دا بلیو سٹار بلیک تھنڈر جدوں ہویا نا، جنے دربار صاحب دے کول رہندے سی انہاں دے منہ چ اتھوں تک وی آ گیا سی اے ساڈے مکان وی گئے۔ پر حیرانگی دی گل بھئی، جنہیں دا مکان سی گرو رام داس نے دس دس گنا ود دے کے توریا۔ یہ تو گورنمنٹ کدی دین دی، تہاڈی رنجیت ایمنو ہی بنی ہے جدی یہ جگہ سی دالت ہی ریٹ رکھتا سی آ ریٹ ہے، ریٹ کئی آ رہا ہوں تے بالکل نارمل جا ریٹ وہ دالت رکھ دیں بھی زمین اکوار کر لیں چاہتے تھے گلیارے کی جگہ اترا بھی تیار ہو سکتی۔ کڈی گرو رام داس مہاراج کی اس ویلے شکتی سی کہ کسی نو 20 سال ہو گئے اتنے رہدیا، کسی نو 30 سال، کوئی انگل نہ کرے گرو رام داس تیرے کول رہدیا پر اجڑ کے گئے ہیں، دس دس گنا ود دے کے توریا کرائے دار نے تھوڑے سامنے جاگنی مثال یہ گورنمنٹ دینی یہ گرو رام داس کتنے ورت گئے۔ ہوں دھیان دینا یہ گرو کی جوری چ یہ دو دو لاکھ دا مکان سی، 15-15 لاکھ ملیا گورنمنٹ کو، 20-20 لاکھ ملیا۔ ہن دھیان دینا گرو پیارے، کچھ پروار جدوں 20-20 لاکھ مل گیا وچوں کچھ مایا دیاں کوٹھیاں لے لیاں کچھ بینک جاں جتھے بھی انہاں نے، گرو دی حضوری چ کہہ رہے انہاں دیاں بچیاں جدوں 6 مہینے بعد اس طرح ہی میل ہویا بازار فتح سانجھی ہوئی، جدو انہوں نے چہرے وال ویکھیا گیا تو ساتھ سنگت جی سب رنگ روپ بدلے پے۔ انہاں بچیاں نو پوچھیا میں کہ کی دو ٹائم گرو رام داس دے گھر چ حاضری کرن والی آئی برو بنے پے اور بھی برا حال کچھ پرواہ دھیان دینا اگو انہوں کا کی جواب سی بھائی ہوں جہے علاقے چی چلے گئے ہیں نا اتے یہ چیزاں نام بنائیے تو سڈا لیول نہیں رہتا۔ مہاراج کہندے مینوں ایہو جہا میگ نہیں چاہیے کہ جی تینوں میں مایا بہت ہی دیتی ہے تو تم ایہو جہا روپ بنا لے کہ تو سکھی تو ہی پسے ہو جا کہ آکو ست نا میگ جی آ ماڑا میگ۔ ایک ایک لکھ دا دو دو لکھ دا مکان عام روٹی کھان والے جدوں 20-20 لکھ مل گیا ہن علاقے بدل گئے، علاقے تھوڑے جے ہور طرح دے آ گئے، او گرو نانک دی سکھی ٹٹ جے، رنگ روپ بدل جے، سب کچھ بدل جے،
گرو رام داس دے گھر دی حاضری دو ٹائم روز والی کتے مہینے بعد شوقیاں رہ جائے تے مہاراج کہندے ایہو جا میگ نہیں تیری زندگی چاڑنا چاہیدا میں نہیں اے جے میگ رکھدا تے بہت ضروری بابا رام سنگھ پوچھو منڈی والے نے ایک شریر نو وچن دیتا اولاد نہیں سی پتر دا جدو پتر ہو گیا نا جی یہ ساکھی ملدی جی پڑھ لے ہو کتاباں وچ مہاپرشاں دی تے دو مہینے بعد ساتھیاں نے یور پاتا بھی چل ہن منڈا دو مہینے دا ہو گیا کچھ پیا کچھ کھوا ڈبے شراباں دے کھولے ایہو جی انہاں نے پارٹی کی بس اے اشارہ جی کہ آ میگ نہیں چاہیے جی تینوں میں پتر دیا تو آ چیزاں کھلنا میگ نہیں چاہیے تیرا ویاہ ہوئے بچے دا تو آ چیزاں ہون آ میگ نہیں چاہیے میں پایا ہی نہیں بچے کارلا مار یہ جگر ملتا جی بھی جب ات انہوں نے ہو جا پارٹیاں دتیاں تو دو دن بعد بچہ چڑھائی کر گیا تو وہ پھر جدو ہوش ٹکانے آئی آ کے انہوں نے کیا وہاں پرش تو بچہ بابا رام سنگھ پوچھو منڈی والے کہن لگے اسی نرنکار کولوں بخشی روح تہاڈے گھر بھیجی جدوں تسی آ پٹھے کام کرن لگ پئے اوہدا من رویا کتھے بھیجتا ہے اوہدے ہاتھے واپس بلانا نہیں بھیجنا اشارہ یہ دو چیزاں ہو رہی ہیں سانجیاں ایک تے گرو گرنتھ صاحب مہاراج سچے پاتشاہ دی وڈیائی ایک اس وڈیائی جو ساڈے جیون دا چاننا کہ چوتھی وشیشتا ای جے نہ دیپک راگ دے گرو گرنتھ صاحب چ نہ میگ راگ دے سکھا تیری زندگی چ دو چیزاں آندیاں نے یا سکھ آندے نے یا دکھ آندے نے کتے سکھ آن ایہو جا میگ نہ آ جائے توں بسر جاوے دکھ آن ات سوگ نہ آ جائے توں کلپنا چ پے جائے وچ کارلا مارگ گرمکھ مایا وچ اداسی گج کے آخو ستنام آؤ ساتھ سنگت پنگتیاں پڑھیے

اور جنہاں نے انصاف کرنا ہے، جنہاں نے پرجا دا بھلا کرنا ہے، انہاں دا حال کی؟ کافر، ملحد، ارمنی، رومی جنگی دشمن دارا کہندے نے عورت، وڈے وڈے راجے، وڈے وڈے نواب، وزیر، انہاں نے اپنا کی کام بنا لیا؟ راج پاگ مل گیا، لوکاں نوں آپس وچ لڑانا، اور جد بھی پتا لگنا کدھر سونی عورت ہے، اس نوں ہتھیان واسطے ہزاراں بندیاں نوں لڑائی دے میدان وچ مروا دین۔ راجیاں دا، وزیراں دا، نواباں دا اے کام رہ گیا، عورتاں واسطے لڑائی جھگڑے، ہزاراں لوکاں دا